0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95.

0: FM.
1: Muse FM.
0: Muse FM.
1: Muse FM. Muse FM.

0: Publicitate. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 6.

0: новый уровень защиты двигателя.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Alege la maximum

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

cunoștință cu profii, la fel, măcar vizual, că după aia, o lună, două și cunoști caracterul. Apropo, motivați, relaxați, pentru că mie ieri mi se părea că e zi de luni și astăzi în creierul meu e zi de marți, dar e miercuri. Sau v-a apucat deja melancolia asta de toamnă, cum era acolo vorba aceea, adică în pies.

12. Și să știți că astăzi nu e excepție, vă mai dau motive de sărbătoare, motiv ca să mai zâmbiți, să faceți pe altcineva să zâmbească. Și apropo, astăzi chiar e un motiv special, este Ziua Mondială de Recrutare a Talentelor, deci se marchează în prima miercuri din luna septembrie și este ziua în care aplaudăm oamenii cu abilități deosebite, dar și pe cei care sunt vânătorii de talente, și aici zic de specialiștii HR,

0: faceți, nu știu, grafice, cel mai frumos Excel. Sau conduceți, așa cum și-am zis, impecabil pe străzile din Chișinău. Și nu doar din Chișinău, pentru că mă uit pe harta mea și deja sunteți cu noi, ești de prin Europa, ești de peste ocean. E bună dimineața din Chișinău, vouă. Așa că este 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm și cu

ne duce direct în anii 90. Ah, ce faceți în anii 90? Eu m-am născut. De fapt, piesa asta deja, eu eram când s-a lansat în 94. Piesa, apropo, a dat și numele la cel de-al cincilea album acestui proiect, a celebrului duo suedez. Piesa a devenit hit în Europa, a intrat în top 20 în mai multe țări și a rămas luni bune în clasamentele din Germania. Și al

dintre cele mai mari nume pop-rock a anilor 90. Iată așa, uneori o piesă nu trebuie să ajungă neapărat pe locul întâi ca să rămână pentru totdeauna în memoria noastră, mai ales a celor care au crescut în anii 90, așa un pic de 2000. Trebuie doar să vină la momentul potrivit și să facă așa.

Așa indică calendarul meu, vedeți și al vostru. Bună dimineața celor care s-au alăturat frecvenței Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md. Da, salutare, mă uit, cresc, adică...

binevenită, nostalgie, melancolia. Dar știți ce am văzut eu ieri? Am deschis Vanity Fair și dacă mai înainte iPhone-ul sau un Apple Watch era simbolul suprem al statutului, jurnaliștii, iată, de la această revistă scriu că aceste gadgeturi portabile au început să transmită mai degrabă o stare continuă de anxietate. Deci îngrijirea de sine s-a transformat treptat într-o cursă nesfârșită pentru cifre, așa spun ei. Deci dacă la început ne uitam doar la numărul de pași sau pulsul din timpul antrenamentelor, acum iată au ajuns să ne monitorizăm obsesiv și calitatea somnului și nivelul de oxigen și indicatorii de stres. Un stres care, apropo, ironic, crește tocmai pentru că verificăm ecranul ăsta din gadgeturi. Așa că experții de la revista Vanity Fair zic că remarcă și ei o schimbare, că combinația de ceasuri inteligente, inele de monitorizare și ochelarii smart începe să arate mai degrabă incomodă și încărcată și nu e chiar așa în trend. Iată așa. Bă, eu m-am minunat pentru că și ăștia da, zic că se întâmplă ceva grăvuț pe zi ce trece. Da, da, da. Hai să stingem toate gadgeturile și ne ducem în parc, în pădure, lăsăm totul și ne uităm față în față. Da, avem ce discuta. Voi credeți că nu avem ce discuta? E mare problemuță că nu aveți ce discuta, dar se poate. Se poate de discutat, de exemplu, că Anca,

0: Busy Morning. Busy, busy. Publicitate. Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
1: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
1: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
1: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
3: Vinola Japanese Master. Primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
4: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Благо Трансвера deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079.

și a renunțării la atașamente materiale și este o zi a schimbărilor revoluționare. Revoluționarii mei, faceți schimbări acolo. A perseverenței în atingerea obiectivelor și a capacității de a obține triumful. Și cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă

ceva sau de a rezolva radical problemele acumulate. Și este o zi a frăției care uneori poate trece chiar în familiaritate. Da, eu totuși mi-aduc aminte de fraza aia: frate, frate, dar brânza-i cu bani. Și de bani o să vă zic: afaceri și bani, afaceriștii mei și money, money voștri.

planurilor puteți conta pe sprijinul persoanelor care vă împărtășesc viziunile, iar munca în echipă, rezolvarea în comun a problemelor și elaborarea planurilor se vor dovedi foarte productive. Așa că nu ratați șansa de a primi astăzi propuneri interesante legate de extinderea afacerii, da, nu degeaba am zis afaceriștilor, sau de a stabili noi contacte. Și este favorabilă extinderea activității la nivel internațional. Da, treceți granițele de la național la internațional. Deci parteneriatul cu străinii în această zi este foarte de perspectivă și aceste legături o să vă permită să vă îmbunătățiți considerabil situația financiară pe viitor. Și astăzi este o zi specială pentru oamenii de artă și creație. Oamenii de artă care mă ascultă, bună dimineața! E pentru voi această zi lunară, fiind potrivită pentru organizarea seriilor de creație, concertelor, expozițiilor și este un timp al avansării și al rezolvării chestiunilor bănești totodată. Dacă mă întrebați de relațiile voastre cu oamenii din jur, da, și cu prietenii și cu familia, să știți că este un moment al prieteniei și a unirii oamenilor extrem de favorabil pentru călătorii, pentru comunicare cu vechii voștri prieteni. Și nu uitați nici pe cei care vă înconjoară foarte aproape, adică rudele, neamurile, virșoarele, virșorii. Apropo, care locuiesc departe, asta trebuie neapărat să accentuez. Și

plantelor sau animalelor dispărute o să fie încununată cu succes. Și energetica acestei zile trezește în noi, în oameni, o stare activă, ne oferă un curaj neobișnuit. Așa că vă puteți decide la orice action la care înainte vă temeați chiar și vă gândeați doar, dar știți, din momentul în care faci primul pas, gata, trece frica, trece orice temere și este timpul recordurilor și a faptelor de vetejie la propriu și la figurat. Și totodată mai e și un avertisment, nu știu de ce, a doua așa luna spune că o condiție esențială este să fiți cinstit și drept chiar și în cele mai mici detalii. Să fiți autentici. Și totodată trebuie să zic și disclaimerul că toate recomandările și caracteristicile pe care le-am enumerat reprezint exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, care nu are nicio legătură cu știința modernă.

de minute, așa indică ceasul și haideți să facem update din trafic, numai că o să mă apuc să vă spun despre fiecare stradă din sectorul nostru, și Ciocara și Botanica. O să facem cunoștință cu toate, am vrut să spun.

aglomerație totală, începând de la Igor Vieru și până la intersecția cu Vadului Vodă, s-a creat ambuteiaj pe Mircea cel Bătrân. Oh my gosh, de mult nu a fost așa aglomerație pe acolo, începând de la Dumenuc și până la cercul ăla de la Piața Agricolă și care duce spre Meșterul Manole, e trafic îngreunat de toți, stă în ambuteiaje. Dinspre Mihai Sadoveanu, la fel, se atestă flux îngreunat. O coloană s-a întins tocmai de la intersecția cu Igor Vieru. La fel, se atestă flux îngreunat pe Meșterul Manole, la intersecție cu Vadului Vodă. Dacă rămânem în zona Ciocana, hai să vedem și la Ciocana Veche, pe uzinelor un pic. și eu care ziceam toată vara că e mai greluț pe la Ciocana Veche,

e aglomerat. Însă, e aglomerație totală la intersecție cu Tudor Vladimirescu, Vadelui Vodă. Toți cei care vin dinspre uzinelor, la fel acolo s-a creat un pic o coloană, un pic, o coloană lungă de tot. Eu fac update și se schimbă situația pe minut ce trece. Calea Moșilor, ambele sensuri de direcție. E aglomerat porțiunea aia de drum de la gara noastră Auto de Nord. Deci traficul e dificil pe acest sector, deci mașinile se deplasează în coloane. Puteți să respirați. Nu știu dacă ușor, dar din greu. Hai să mergem la Râșcani în această dimineață. Ieri, mai să nu uit de voi. În sectorul Râșcani, dinspre strada Primar German Pândea, spre Studenților, acolo se... am vrut să spun se încinge atmosfera, hai să lăsăm o horă, dar nu, se adună mașinile la apropierea de intersecții, traficul este încetinit.

puteți sta mult și bine. Eu vă zic că până intrați în oraș o să treacă o oră și ceva. Eu vă pregătesc moral. La intersecție cu Socoleni și la intersecție cu studenților, acolo circulația e lent.

Strada Mircești, o să fie și la voi acolo, surprise, surprise! Și hai să mergem și la Botanică, că la Botanică e cam grăvuță situația, Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, gata, acolo e format ambuteiajul, începând de la casele Zoo. Cei care vin dinspre Grenoble, puteți să știți, vă informați

muncești, cei care merg dinspre șoseaua Muncești, spre Burebista, iată acolo la semafor, o să stați în coloană. Da, interesantă situația în luna septembrie la noi. Și asta e abia începutul, fraților și surorilor. Pe Decebal se stă, iată, începând de la scoarul Nicolae Titulescu, acolo, pe o bucată de părculeață, adică dinspre

arborilor aglomerație, deci se creează ambuteiaj, deja s-a creat, iată, pot să vă zic acest update. Dacă mă uit zona telecentru, șoseaua Hâncești în acest moment respiră din greu cei care vin dinspre Sihastrului, s-a creat o coloană lungă de tot de mașini și deja s-a format ambuteiajul spre Miorița la virare, la fel traficul este îngreunat la virare spre Gheorghe Asachi, Grenoble spre Gheorghe Asachi, se atestă acolo flux îngreunat și deja e format ambuteiajul. În zona noastră medicinală, la zona Institutului Oncologic,

Și nici nu mai zic că pe strada arheolog Ion Casian Surceanu spre Grenoble, acolo ambuteiaj de minute bune. Nu știu cât ați

e, nici nu trebuie să mai zic. Din mă uit că iată fac update și Hristo Botev începe de la Centrul Excelenței, acolo o instituție de învățământ, colegiu mai e, până la Bulevardul Dacia, s-a întins o coloană, hei, hei, hei, puteți să vă salutați unul pe altul și puteți să mai citiți și o carte, că o să se întindă mult ce bine acest ambuteiaj. La fel se atestă flux îngreunat în această clipă în centrul capitalei, chiar în centru, pe București, începând de la intersecția cu strada Bulgară și tocmai până la strada Șuse, la intersecție cu Dinamo, adică acolo, la Dinamo în general. Puteți să ocoliți zona aia, că dacă intrați, nu mai ieșiți. Pe Serghei Lazo, dinspre Cogălnicianu, pe Sfatul Țării, dinspre Cogălnicianu și dinspre Alexei Matei,

până la Bulevardul Ștefan, așa, Bulevardul Ștefan cel Mare, aglomerație, și cine vine dinspre strada Columna, o să stați și voi minute bune, pentru că e format ambuteiaj spre Ștefan cel Mare și Sfânt. La, oh my god, eu nici nu mai vreau, că zona centru e aglomerată, Mihai Viteazu, cine vine dinspre Mitropolit Dosoftei spre Mihai Viteazu, o să stați acolo în coloană. Și hai să vedem și Buiucaniu, Buiucaniu în general acolo, pe minut ce trece se schimbe situația, șoseaua Balcan intersecție cu Liviu Deleanu, Liviu Deleanu aglomerată, e în formare ambuteiajul pe niște zone, iată, de exemplu, pot să vă zic un salut mare celor care stau acum în coloană la Durlești pe Tudor Vladimirescu spre Uzina Chimică, cei care vin despre strada Ștefan Vodă la Durlești, la fel o să stea destul de mult și bine. Fraza aia, n-am

Da, Paris nu e vesel. Mie este interesant dacă și la Paris, în Franța, e la fel de aglomerat ca și la noi pe Paris. Pe Paris și tocmai până la intersecție cu Nicolae Costin, gata, acolo s-a format Am Puteai Ajung. Pe

Și galaeșilor, în acest moment se schimbă situația și deja s-a format ambuteiaj spre cercul cu sângerătorul de la Topaz. Se atestă flux îngreunat și pe Ion Creangă, intersecție cu Visarion Belinski, intersecție cu Eugen Coca, acolo e format deja ambuteiajul dinspre Ion Neculce spre Ion Creangă. Și Ion Creangă stăm și admirăm dendrariumul și mai e, am vrut să spun, nu fim gură cască, acolo e o trecere de pietoni, da, pentru studenții ăștia care învață la Universitatea Ion Creangă. Și apoi nu mai virați spre Ștefa cel Mare și la fel e aglomerație și la Universitatea de Medicină. Cam asta a fost, pe minut ce trece vă pot spune că o să stați ore bune prin toate sectoarele

0: Astăzi, 2 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general variabilă, cu ploi slabe pe arii restrânse. În nordul Republicii sunt prognozate averse cu descărcări electrice, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer parțial noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Maximum.

0: De 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан.

Bucur! Și începem de la cele care sunt stăpâne acum, fecioarele. Ingeniozitatea este super puterea dimineții, rezolvați o sarcină grea, atrageți atenția conducerii și seara este de preferat să reduceți așteptările și să alegeți o activitate liniștită. Balanțele au parte de o zi plină de energie, reînnoiți o veche colaborare de afaceri, depășiți rapid obstacole. Ia uite ce multe astăzi au de făcut balanțele. Și spre seară, faceți-vă timp pentru prietenii care vă ridică moralul. Mergem la Scorpioni, unde calmul este cheia. Nu vă grăbiți să schimbați deciziile luate deja. Ascultați sfatul unei persoane apropiate și rezervați-vă timp pentru reîncărcarea bateriilor. Dragi săgetători, nu lăsați un început mai lent să vă strice ziua. Purtați negocieri importante la prima oră, iar mai târziu oferiți-vă o pauză bine meritată fără angajamente noi. Pentru cei din zona Capricorne, reținerea și un ton prietenos vor dezamorsa rapid orice neînțelegere. Spre prânz puteți relua un plan mai vechi și puteți discuta teme serioase într-un cadru informal. Pentru vărsători, dimineața vine cu inspirație creativă, idei proaspete, finalizați sarcinile vechi și seara o să vă aducă conversații inspiraționale cu prietenii sau chiar planuri pentru o viitoare căsătorie. Să mă invitați pe mine, vă rog frumos!

Berbecii sunt gata să strălucească și ei. Provocările noi o să vă scoată din rutină și vă aduc în atenție persoanelor influente. Și este o zi excelentă pentru a relua o idee veche sau pentru o scurtă călătorie. Mergem la Tauri, unde creativitatea este cheia succesului. Încercați metode noi la muncă și comunicați deschis. Și dacă spre seară simțiți o apăsare, cereți fără ezitare sprijinul celor dragi. Dragi gemeni care mă ascultă acum, atenție la reacțiile impulsive. O pauză înainte de deciziile mari o să vă salveze proiectele voastre, iar treptat atmosfera se liniștește și inițiativa vă aduce reușite pe plan personal. Pentru cei din zodia Rac vin răspunsuri clare la întrebări vechi și este un moment excelent pentru sarcini creative și experimente, așa că lăsați deoparte regulile rigide și lăsați-vă imaginația să zboare. Și pentru cei din zodia Leu, ziua aduce liniște și spor la finalizat treburi. Dezacordurile de dimineață se sting rapid, prânzul vă surprinde super concentrați și seara o să vină cu vești bune și momente frumoase acasă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 12 asociații de business din Republica Moldova vor primi finanțare nerambursabilă prin programul Bridge Export 2026. În cadrul celui de-al doilea apel au fost depuse 14 proiecte cu o valoare solicitată de peste 12 milioane de lei. Cele colectate includ 51 de activități de promovare a exporturilor. Banii vor fi utilizați pentru participarea la expoziții internaționale, misiuni economice, întâlniri B2B, studii de piață și campanii de marketing. Proiectele vizează 11 piețe externe, inclusiv România, Germania, Franța, Marea Britanie, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite. Programul Bridge Export are un buget estimativ de 60 de milioane de lei pentru 3 ani. Republica Moldova a ratificat 2 convenții europene privind protecția animalelor. Documentele aprobate de Parlament stabilesc reguli pentru bunăstarea animalelor în timpul transportului internațional și în ferme. Una dintre convenții prevede condiții privind temperatura, ventilația, accesul la apă și hrană, dar și spațiul disponibil pe durata transportului, indiferent de mijlocul folosit. Cea de-a doua stabilește norme minime pentru animalele crescute în scopuri agricole și urmărește prevenirea suferinței inutile. Ratificarea convențiilor presupune și ajustarea legislației naționale la standardele europene în domeniul bunăstării animalelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Vreau în primul rând să vă salut dintr-o nouă oră aici în cadrul matinalului lui Easy Busy pe Muz. 9 și 8 minute la ceas, așa indică al meu. Ia verificat cea vostru, dar poate sunteți încă acasă, dormiți, întârziați. Dar știu bine că întârziați deja, că stați ore bune în ambuteiajele capitalei. Dar pot să vă mai bucur că am aflat

Bulevardul Renașterii Naționale o să intre curând în reparație, în mijlocul lunii septembrie. Așa că înarmați-vă cu răbdărică, multă răbdare. Și hai să revin la ale mele. Această oră o dedicăm vouă, ascultătorilor, pentru că am o temă la voi, anca voastră aici la microfonul

fi curioși de orice, de un om pe care abia l-am cunoscut, de vreo poveste care am aflat-o, de vreo pârfă, de un loc, de o idee, de ceva ce vedem noi pe stradă, de exemplu. Și sunt lucruri care ne pierd interesul în primele 10 secunde.

ce vă ține vouă atenția, ce ne face să vrem să aflăm mai mult sau să fim curioși mai mult. De aia am o temă pentru voi care sună așa: ce vă mai stârnește curiozitatea în viața de zi cu zi și ce vă face să vă pierdeți imediat interesul. Deci haideți să vedem ce vă aprinde vouă curiozitatea și ce vă face să spuneți gata, next, următorul subiect, următoarea persoană, nu este interesant, nu este interesant, noi.

și la noi. Și noi avem preferințe în ale activităților și alte activități putem să ne ducem. De aia probabil suntem morocănoși toți de dimineață pe străzile din Chișinău, că nu facem lucruri care ne aduc plăcere. Nu știu de ce am ajuns eu la această idee, da, iată-ne. Și în caz că mă întrebați, fată dragă care ne vorbești prin difuzoare, unde să-ți scriem, ce credem, ce ne strânește curiozitatea și ce ne face să pierdem imediat interesul, și vă zic chiar

0: Dar eu încă o dată vă zic, Radio Muze FM la căutare pe Telegram și voilà, acolo vă așteaptă tema noastră de astăzi.
1: Am o temă!

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
9: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Только максимум. 30 лет первые. 30 лет лучшие.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95

o temă astăzi ca și întotdeauna de luni până vineri de la 9 la 10. Am teme de pălăvrăgit, anca voastră nu vă dă pace cu tot cu...

iată, în general, ca fenomen. Uneori ne poate ține iată, ore întregi cu ochii, urechile deschise și fără somn. Zic acum de TikTok înainte de somn. Alte ori ne ajung câteva secunde ca să spunem, no, mulțumesc, nu este interesant, pa, pa, v-am pupat. Deci,

ești de TikTok. Eu știu lume care s-a săturat de TikTok și eu m-am săturat chiar și dacă nu l-am. Așa că vreau să vă întreb astăzi, ce vă stârnește curiozitatea în viața de zi cu zi și ce vă face să vă pierdeți imediat interesul? Iată, ce vă face să vreți să aflați ceva mai mult sau despre o persoană sau despre ceva ce se întâmplă? Și ce vă face să spuneți, bine, am înțeles, v-am pupat, pa, pa. Iată, asta mă interesează,

iată așa. Mă curiozează la maxim când prind pe cineva că mă minte în față și îl las să meargă până la capăt ca să văd cât de departe duce fantezia. În schimb, îmi pierd interesul în 3 secunde dacă cineva vorbește extrem de lent sau își caută cuvintele jumătate de oră. Dacă sincer nu știu cine ești, dar pe mine tot mă exasperează la greu oamenii care se mișcă greu, care foarte greu. Îmi plac oamenii care au timpul ritmul lor, dar nu sunt lenoși. Cam așa aș formula. Dar, bă, iată, aflu ce vă scoate din sărite și ce vă strânește curiozitatea. Înseamnă că ți este curios limbajul non-verbal și îți place psihologia umană. Interesant. Da, pe voi, anume tu care mă asculti chiar în acest moment pe 88.0 și pe muzfm.media, iată, ce îți strânește curiozitatea și ce îți face să îți pierzi imediat interesul. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MuzFM, uitați și dați la căutare exact cum se aude în difuzoare la voi și de ce nu să-mi scrieți un comentariu și un mesaj direct, da, în caz că vă rușinați, iată, cineva nu s-a rușinat și deși văd doar nickname-ul, totodată voi puteți să vă alăturați comentariilor sau

0: așa că chiar nu ezitați să-mi scrieți mesaj, o să citesc și de ce nu să sune și părerea voastră aici în cadrul emisiunii noastre. Am o temă în cadrul matinalului Easy Busy, iar noi continuăm cu Bastard și Beautiful Mess.
1: Am o temă.

0: temă cu Anca.
1: Am și azi una pe capul vostru de la 9 la 10. Vă spun bună dimineața celor care s-au alăturat frecvenței Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.media.

Despre asta noi discutăm în această oră, deci știți voi bine că putem noi să căutăm informații despre ceva care ne interesează și singurii, nu cineva să ne dea ca o prăjitură așa pe farfurioară. Dar să nu avem, iată, răbdare nici două minute pentru un subiect care nu ne spune nimic, dar pentru alții e interesant și asta există. Și uneori nici nu știm exact de ce pe noi ne interesează un lucru și de ce alte lucruri nu ne interesează. Așa că astăzi eu sunt curioasă de curiozitatea voastră. Pe mine mă interesează ce vă stârnește curiozitatea în viața de zi cu zi și ce vă face să vă pierdeți imediat interesul, în aceeași secundă. Iată, nu mai s-auzi și gata, v-am pupat, pa. Și în caz că mă întrebați, Anca, dar unde să-ți spunem ce stârnește interesul sau, iată, ce nu-mi stârnește interesul, ce mă interesează mai mult, ce nu mă interesează deloc, ce mă face să spun vreau să știu mai mult și ce mă face să spun că nu mă interesează asta, nici într-un fel. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă dați la căutare, o să dați de canalul nostru, de tema mea, de Anca voastră care vă bate la cap cu temele ei. Chiar nu ezitați să deschideți aplicația Telegram, să scrieți Radio Muz FM la căutare și voilà. Dar aici a venit un mesaj care sună așa. Recunosc, fără rușine, mă interesează să aflu cât câștigă colegii mei de muncă și cine e ruda cui prin birouri. Când prind o burfă din asta, la o pauză de țigară, o minunat. Interesant, da, iată totuși cancanurile la modă, din câte înțeleg, da? Ia, sugerați-mi și mie acolo ce vă este

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 2 septembrie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 31 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
2: Заказывайте доставку под ключ.
1: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
2: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
1: Q-Cars.
2: Кишинев, улица Буковений, 30.
1: Подробнее на q-cars.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

activități. Și aici am primit un mesaj pe Telegram și am râs, dacă sincer, pentru că mă prind câteodată și eu la acest gând. Ascultați ce ne scrie o ascultătoare. Anca, o să zici că sunt nebună, dar mie îmi place la nebunie să citesc comentarii tâmpite și pline de ură de pe Facebook și TikTok. Doar ca să mă liniștești, să înțeleg că eu chiar sunt om ok și n-am probleme la cap. Eu cred că asta e terapie. Pentru mine e terapie când eu citesc serios pe bun. Eu, știi, era vorba aceea, cine a spus-o?

când întrece măsura, dar câteodată râd că sunt și din soiul ăla de oameni care câteodată mai bagă și glumițe acolo prin comentarii și oamenii uneori nu au simțul umorului și reacționează foarte brusc și trec la personal, la ofense, la una, la alta. Bă, da, e o chestie curioasă asta. Bă, tare, și mie îmi strunește curiozitatea, mă alătur la cele spuse așa ca la masa

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am avut astăzi o temă că v-am întrebat ce vă mai strânește curiozitatea în viața de zi cu zi și ce vă face să vă pierdeți imediat interesul. Și eu mai știu una, că vouă vă strânește curiozitatea ce mai vorbește fata asta de la microfonul roz și nu doar de la 9 la 10, dar voi sunteți cei care sunteți ascultători pasivi. Da, da, eu știu că vă strânește curiozitatea vreo burfă, vreo părere. Puteți să nu recunoașteți, dar eu asta știu. Și ca să fac și o concluzie la această oră, știți la ce idee m-am prins? Că poate că problema nu este că nu mai avem lucruri care să ne strânească interesul, poate că noi am devenit prea obișnuiți să trecem așa repede peste oameni, peste întrebări pe care ei ni le pun, peste povești care trebuie de știut și chiar și peste propriile noastre gânduri noi uneori așa pășim și încă și cu încălțăminte răpănoasă. Dacă mai dură să fiu în exprimare. Și dacă ceva nu ne prinde imediat, noi schimbăm, așa ca pe TikTok. Nu ne place

vită. Dar curiozitatea, eu am înțeles și după mine, cere timp și lucrurile care chiar contează, de multe ori nu se dezvoltă așa în primele 10 secunde. Ca să intri în esență, ai nevoie mai mult de 10 secunde. Totul are nevoie de mai mult de 10 secunde. Și cei care au gânduri, ai, ai, ai, la ora asta, mai stricățele tot, o să înțeleagă. Poate că merită iată să ne întrebăm nu doar ce mă mai interesează, dar la ce am renunțat să mai fiu curios, iată, la ce subiecte, la ce persoane, la ce obiceiuri, activități. Pentru că uneori când, iată, ne pierdem curiozitatea, nu pierdem doar interesul pentru lume, dar vreau să ajung la ideea că începem să pierdem și lumea. Lumea noastră, nu la propriu, dar la figurat. Înțelegeți cum vreți asta? Eu doar asta am vrut să vă spun și să ajungem împreună

septembrie legate de literatură, autori, poveștioare, romane, ne distrăm, dar să nu știți că, să nu credeți că mă apuc să fac prelegerea asta la facultate, vă duceți la copiii voștri. O să stați, puteți să fiți și voi colegi la facultate, dacă sunteți la master, de ce și nu, iată acolo, acolo o să stea profii și o să vă zică, așa mai lent, așa mai obositor, dar eu foarte rapid, ceea ce mi-e important, pâc, pâc, pâc, și voi o să cunoașteți poate nume noi și poate niște titluri de romane. Pune punct acestei ore Elia și Nane cu anxietate. Voi nu schimbați frecvența, rămâneți pe 88.0 și pe muzefm.media.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moldova își actualizează legislația privind combaterea spălării banilor. Un nou proiect de lege propune extinderea listei entităților obligate să raporteze tranzacțiile suspecte. Printre acestea vor fi furnizorii de servicii pentru criptoactive, companiile din domeniul migrației prin investiții și crowdfunding-ul. Lista va include și comercianți de bunuri culturale și de lux, cluburi de fotbal și antrenori. Proiectul introduce și reguli privind verificarea reputației și competenței persoanelor din conducere, precum și identificarea beneficiarilor efectivi. Documentul prevede noi definiții și instrumente de control și transpune prevederi europene în legislația națională. Proiectul a fost elaborat de Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Munca nedeclarată este în scădere în Republica Moldova. Ponderea ocupării informale a coborât de la 23% în 2023 la 17,3% în 2025. Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 10.000 de persoane care munceau nedeclarat. Dintre acestea, 6.722 au fost legalizate. Cele mai mari probleme rămân în agricultură și construcții. În agricultură, munca informală reprezintă 61% din ocupare, iar în construcții 49%. Autoritățile anunță că verificările vor continua, în special în sectoarele cu un nivel ridicat al muncii nedeclarate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Așa e, 10 și 9 minute, așa indică ceasul meu, Anca, alături de voi aici la microfonul roz. Sunteți pe unda Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.media. Și în fiecare zi de miercuri vă delectăm de la 10 la 11 cu poveștioare. Mai bine ora asta era atunci când stăteați în ambuteiaje invernale de dimineață, pentru că atunci se leagă perfect povești bune, nu de seară. Ia uite ce idee, povești de dimineață. Cum vouă, așa? De fapt, intrăm puțin în lumea poveștilor. Astăzi vorbim...

Eu sunt Anca și sunt ghida voastră pe parcursul acestei ore. Deci următoarea oră dăm pagini și pagini, ba muzicale, ba de literatură. Continuăm cu Freya Readings, cu Weekends, care, da, weekendul e, încă nu e aproape. Eu o să vă spun că nu o să fim pe aproape, o să vă fac poftă și de weekend, nu doar de literatură.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: De la prima schiță
8: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
7: Munilux creează mobilier premium la comandă.
8: Bucătării, livinguri și garderobe.
7: Disponibile acum și în Moldova.
8: Caută Munilux în rețelele sociale.
7: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
8: Munilux, calitate elvețiană
7: pentru casa ta.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
12: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
13: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
0: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

și pe tărâmul, am vrut să spun tărâmul inelilor, dar nu stăpânul inelilor, anume despre asta o să vă vorbesc. E o oră despre literatură, despre autori și de ce am zis despre inele. Astăzi deschidem fila de istorie culturală a acestei zile 2 septembrie și aducem un omagiu unui adevărat titan al literaturii mondiale. Deci la 2 septembrie 1973 se stingea din viață celebrul scriitor, poet, profesor britanic Tolkien, nimeni altul decât creatorul legendarei trilogiei Stăpânul Inelelor și cel care este considerat tatăl literaturii high fantasy. Deci eu nici nu știam despre limbile elfice, Kenia și Sindarin. Deci să știți că nu au fost simple invenții literare, dar chiar sisteme lingvistice create de Tolkien datorită vastei sale experiențe ca profesor de filologie la Universitatea Oxford. Și apropo, trecerea sa în neființă a lăsat chiar în urmă o moștenire culturală colosală care continuă să inspire cărți, filme, să se facă ecranizări, jocuri, apropo, tot ce ține de gaming. Deci generații întregi de pasionați ai lumii fantastice. Și în caz că nu știți despre Stăpânul Inelilor, iată dacă așa să luăm. Știți, bun, nu sunt eu cea care scrie teasere pentru film, dar vreau să vă zic despre ce e vorba și de ce merită citită, iată, trilogia Stăpânul Inelilor. Vreau să vă imaginați, iată, un obiect mic de aur, nu argint, dar aur, care îți promite control total asupra lumii, dar care totodată îți devorează mintea și sufletul cu fiecare secundă în care tu deții. Și despre asta cam e Stăpânul Inelilor. Deci e o epopee așa mai întunecată, unde soarta întregii omeniri nu stă pe umerii unor războinici sau ai unor vrăjitori, așa cum ne-am deprins noi în fantezia asta, dar depinde de doi dintre cei mai mici și neînsemnați locuitori ai Pământului de Mijloc. Iată, poftim așa un teaser. Și știți care e misiunea lor? Să traverseze un continent devastat de război pentru ca să distrugă această armă supremă în miezul unui vulcan, acolo mai e și e păzit de vreo armată de coșmar și de un ochi de foc care vede tot. Cum vă așa? La ora asta, la 10:25. Și de ce ar trebui să citiți asta? Chiar dacă poate ați văzut filmele, cărțile întotdeauna sunt mai bune. Rare ori când spui, filmul e mai bun ca carta. Să știți că Tolkien este tatăl tuturor jocurilor moderne, deci universul din World of Warcraft, Elden Ring sau Dungeons Dragons, toate au fost copiate din Stăpânul Inelilor. Deci Tolkien a creat o lume atât de reală încât, iată, s-au inventat istorii de mii de ani, limbi de elfi. Și apropo, din câte am înțeles, e și cel mai mare test psihologic, deci cărțile, cartea nu e doar despre bătălie cu săbii acolo, dar e despre cum puterea aia absolută corupe chiar și cele mai pure caractere. Nu plecăm departe, parcă facem asemuire cu viața de zi cu zi. Iată așa, dar totodată, cum se spune, veți vedea cum, iată, prietenie și loialitatea sunt testate la limită, iată, în fața terorii absolute. Parcă vorbim despre 2 septembrie 2026, și nu doar în Republica Moldova, dar și pe întreaga planetă. Îți mulțumim, Nene Tolkien!

pun lui în catalog și în agenda. În orice caz, mai avem o dată aici, calendaristică, adică 2 septembrie, doar că ne ducem în 2013. De fapt, ne-a părăsit la vârsta de 93 de ani, legendarul scriitor și editor american Frederick Pohl, deci o figură emblematică a genului science

adevărată forță a literaturii science fiction. Ei sunt câțiva care au marcat acest gen al literaturii. Și apropo, ca redactor șef al prestigioasei reviste Galaxy Science Fiction, a promovat generații întregi de autori și capodopera sa, romanul Getaway, a scris chiar istorie, câștigând simultan cele mai importante trei premii a acestui gen, și zic acum de Hugo, Nebula și Locus. Oh, să ai tu premiile astea în palmares, mare, mare geniu trebuie să fii. Într-adevăr, e o moștenire vizionară care ne îndeamnă și astăzi să privim spre stele. Și în caz că v-am strânit curiozitatea despre poarta asta, Getaway, hai

robot, știți, așa noi ne închipuim science fiction. Dar această poartă, o carte care este de fapt un bilet de loterie galactic. Deci despre ce e vorba? Vreau, că și eu am aflat și eu întotdeauna mă jălui în emisie directă, că nu am timp, îmi fac lista și lista se lungește. Și iată, poarta Gateway mi-am pus-o și eu în to-do și am aflat că vreau, dacă îmi strunește de tot curiozitatea, mă opun așa printre primele. Dar dacă e ceva interesant, știți, mereu există nivel foarte interesant, very, very, very interesant. Asta, să știți că mi-a strânit curiozitatea, am pus-o în listuță, dar pe urmă văd cu timpul. Vreau să vă imaginați o stație spațială abandonată de o rasă extraterestră misterioasă numită Hechi. Și în interior, în această stație spațială, sute de nave mici. Și știți care e problema? Că nimeni nu știe cum funcționează butoanele alea. Deci te urci la bord, apeși pe ceva și pornești la drum. Și ai două opțiuni. Fie te întorci putred de bogat cu tehnologie extraterestră, fie nava, asta te duce direct în inima unei găuri negre. Sau mai e acolo o variantă, din câte am înțeles, vă lasă să muriți de foame în golul cosmic. Cum vă foame cosmică. Deci, vorba ce, știți, ca pistolul ăla, ruleta. Așa și cu viitorul nostru. Și de ce trebuie să o citim? Pentru că acolo e un personaj principal pe nume Bob.

să fie și personajul. O să simțiți adrenalina fiecare secunde din zborurile lui nebune cu nava asta spațială. Și dacă nu vă place science fiction, science fiction genul ăsta, să știți că nu e science fiction de asta mai greu oi ca de obicei. Dacă arte se citește ca thriller psihologic, așa am înțeles eu de la cineva care a trecut cu, nu cu vederea, dar probabil și cu, vreau să spun, meditația, a și citit-o. Și să știți că acolo e combinat cu un joc de supraviețuire. Deci acest personaj Bob îi

s-a transmis originalul, pentru că originalul e original și când cineva mai traduce se mai pierde farmecul din umor. Și dacă v-am strânit curiozitatea, mai e ceva. Cine au fost hecii ăștia? De ce au fugit? Dacă e vorba de rasa asta extraterestră, de ce? De ce au dispărut? De ce au fugit? Și răspunsurile după lectură o să vă țină mult încă timp, o să vă gândiți la asta. Deși răruț după science fiction te apucă gândurile și te macină niște idei gen. Deși nu știu ce reacție aveți voi la cărți, în orice caz puteți să vă puneți acest titlu în listuța voastră. Dar noi continuăm cu Delia, cu analogul ei. Moss FM.

0: Astăzi, 2 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general variabilă, cu ploi slabe pe arii restrânse. În nordul Republicii sunt prognozate averse cu descărcări electrice, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer parțial noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

datat de 2 septembrie 1894, se năștea Joseph Ruff, un jurnalist, scriitor austriac de o valoare inestimabilă, așa peste tot sună titluri, rămas în istoria literaturii universale prin romanul său magistral Marșul lui Radetzky. Măcar o dată în viață, dar cred că ați auzit. Da, așa de numire.

temă centrală a operei sale și a descris fascinantă lume multiculturală de altă dată. Deci apoi el a fost forțat să emigreze în Franța odată cu ascensiunea nazismului din 1933. Deci marele scriitor s-a stins de viață prematur la Paris în mai târziu în 1939, dar scrierile sale rămân însă o mărturie copleșitoare a eleganței și a melancoliei unei epoci apuse. Așa sună peste tot acest nene Joseph Roof. Și să știți că am văzut eu acolo o operă de sa, știți cum se numește? Legenda Sfântului Băutor. Deci este ultima novelă scrisă de Joseph Roof, publicată postum în 1939. Și este o poveste scurtuță, destul de emoționată, ușor de citit. Eu să știți că neapărat o să-mi fac timp, dar știți de ce? Despre ce e cartea? Deci povestea se desfășoară la Paris, îl are în centru pe Andreas Kartak, un fost miner polonez devenit boschetar, care trăiește sub podurile Senei și este dependent de alcool. Și, minunea, într-o zi, un străin bogat și credincios îi oferă 200 de franci. Dar pe atunci, Andreas, un om cu simț, cum se spune, al onoarei, refuză inițial banii primiți de pomană și străinul îi spune că îi poate înapoia când va avea posibilitatea, ducându-i el după aia la capela unei biserici din Paris ca donație. Și apoi, ori de câte ori acest Andreas strânge banii și pornește spre biserică pentru ca să-și plătească datoria, se întâmplă minuni repetate. Bani găsiți pe stradă, mici joburi, vechi cunoștințe, tentații mai apar acolo, femei, băutură, îl abat de la drumul ăsta. Și din câte am înțeles, este o parabolă despre iertare, demnitate, fragilitate umană. Deci, deși ieșuiază de fiecare dată în planul său, da, să ajungă să fie un om, cum se spune, cu litera mare, să știți că e din cauza slăbiciunii pentru alcool. Deci Andreas primește de fiecare dată o nouă șansă de la viață sau de la divinitatea aia spre care merge, și doar motivul e slăbiciunea asta pentru alcool. Și neapărat trebuie să spun disclaimerul: alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur, și nu există o cantitate inofensivă de alcool. Iată așa, de ce trebuie să o citim? Pentru că chiar e o lecție despre demnitate și onoare, din câte am înțeles eu, și mai o să putem să înțelegem mai profund dependența și slăbiciunile oamenilor. Și mai e acolo și conceptul de a doua șansă, dar mai multe nu vă spun. Dacă v-am strânit curiozitatea cu acest titlu, Legenda Sfântului Băutor, voilà, poftim. Nu uitați de numele Joseph Roof. Noi continuăm cu Sofia Nzau, Madism și Robert Miles. Moss FM.

pe parcursul acestei ore aici pe Muze FM, pe 88.0 și pe muzefm.media. Miercuri viitoare vă mai aduc alți autori, alte povestioare, alte descoperiri, alte titluri. Da, până atunci vă las așa eu cu un gând că uneori nu trebuie să mergeți foarte departe ca să descoperiți ceva nou, da, să fiți curioși. E suficient să luați o cărțulie, să deschideți și să vedeți, să auziți, să ascultați, să vă ascultați despre ce vreau să vă spună vreun autor în cartea sa. Iată așa, eu vă aștept în ora următoare pentru că vă așteaptă clasamentul săptămânal Mosbuor, dar cu ce se mănâncă asta, vă spun în ora următoare, rămâi cu mine, dar pune punct Calvin Harris și This Please. Mos FM.

media. Și ca să vă zic ce facem ora asta, că tot v-am dat buzna peste voi. Avem noi un mood board. Ce e asta? Iată, pentru cine s-a conectat abia acum, vă zic așa scurtuț cu ce se mănâncă această oră. Deci e un clasament realizat 100% de voi, un clasament muzical, nu altceva. Nu există juriu, nu există preferințe ascunse, nu există mită, nu există verișorism, comatrism. Deci e alegerea voastră directă prin ascultări de pe IP-uri unice, săptămână de săptămână, pe online-ul Muz FM. Deci urmează o oră în care parcurgem împreună cele mai ascultate de voi, 10 melodii, descoperim cine urcă, cine coboară, cine la următoarea stație, cine m-a făcut loc așa în top, pentru că dacă sincer am văzut lista și zic, ogo, serios? Și o să vedem cine o să poarte coroana primului loc. Și suntem noi oficial în săptămâna cu numărul 36, dar pentru înainte ca să începem, noi trebuie să ne încălzim, da? Înainte ca să ascultăm cele mai preferate melodii pe online-ul Muz FM de către ascultătorii noștri, trebuie să ne ducem un pic în trecut. Ia să vedem ce faceți voi în 2025, ce era în playlist-urile voastre. Și să știți că dacă noi avem Muz Board, de obicei eu apelez, adică vin să cer ajutor de la Billboard. Știți așa clasamente Billboard? Păi iată, în Billboard, în săptămâna 36 anului 2025, acolo topul celor mai populare 10 melodii a fost următorul. Și o să începem de la locul 10. Și știți cine acolo a fost? Lady Gaga și Bruno Mars cu Die With A Smile.

Control al lui Teddy Swims. Și apropo, Lose Control a fost prezent cu 106 săptămâni în top. Pe atunci fenomen de o longevitate rară, prezent în clasament de peste 2 ani. 2 ani!

și Ordinary. Apropo, și el cu o prezență de 29 de săptămâni în top, un hit de lungă durată care ocupase anterior prima poziție timp de 10 săptămâni.

0: take one look at you, you're taking me out.
1: Iar number one erau cei de la Hendrix cu Golden. Deci piesa asta a avut 10 săptămâni în top, se afla la a treia săptămână consecutivă pe locul întâi.

de la Chappell Roan. Pe 6 era Alex Warren cu Ordinare, pe care l-am și auzit. Saia Boys pe 5 cu Soda Pop. Pe 4 Main Child de la Sabrina Carpenter. Apoi era cu Tears, o nouă intrare în acel

0: Olivia Dean și Man I Need. Iar number one a fost Golden de la Hendrix, Jerry, Adrinuna și Ray Ami. Și acum haideți să mergem, de exemplu, să vedem ce se întâmpla pe drumurile noastre. Și mereu merg, îmi vin în ajutor cei de la Media Forest. Și haideți să auzim cum arăta topul preferințelor pieselor române. Și o să începem cu locul 5, acolo își făcea apariția Andia cu Pata de Culoare.
1: How

0: pare că, pare, pare că îmi place când mă sună.
1: Ce bine sună săptămâna cu, 30, cu numărul 36 a anului 2025. Trecem un pic de locul 3 pentru că o să auzim piesa integral. Dar până atunci hai să vă zic cine era pe locul 2. Charm și Paula Danca cu Baba Vanga.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Конструить сау реновать касса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Gata, am lăsat publicitatea în spate. Am revenit pe frecvența Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.md. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz. Mă bucur tare mult că nu ați schimbat, că sunteți aici cu urechile pe frecvența noastră. Și dacă ați dat abia acum de noi, hai să vă zic ce se întâmplă. Vă zic rapid care-i treaba. Suntem la început de Muzbord, așa, un clasament. O ediție cu numărul 36. Suntem în săptămâna 36 acestui an. Deci e topul făcut de voi, realizat 100% prin ascultările voastre pe online, fără oarecare juriu, filtre, preferințe ale mele, ale șefilor mei, doar ascultările voastre de pe IP-uri unice, adunate pe muzefm.md și pe aplicația noastră, pe care, apropo, puteți descărca gratuit. Deci dați la căutare acolo în magazinele voastre Muzefm, descărcați și ascultați-ne oriunde ați fi, important să aveți acces la net și să plăcați.

noi, urcări sunt și chiar și coborâri drastice. Deci, pornim numărătoarea inversă. Eu sunt gata, dar voi? Haideți să vedem cine deschide clasamentul. Și pornim noi de la cei de la Morandi cu Miscali, care coboară 6 locuri săptămâna asta. După ce ediția trecută cochetau ei acolo în zonele înalte. Era la poartă. Era mai exact pe locul 4. Dar băieții, iată, nu au acumulat ascultări de pe IP-urile voastre, unicii mei, și au strâns un număr frumos de 11.

0: de 7 săptămâni la noi în clasament. Sper eu că nu ultima săptămână o să fii prezent la noi pe frecvență. Locul 10, Morandi, Miss Cali.
1: Muzlord, locul 10.

0: De peste noi o piesă, de fapt un proiect muzical bazat pe inteligență artificială. Deși pe paginile oficiale acolo de socializare este descris ca un proiect de muzică house, deep house, originar din Maroc. Da, o să avem și Maroc, o bucată de Maroc. Apropo, Marocul nu ne ascultă. Dacă cineva din Maroc, dați acolo un ghiont să aprindă muzefm.media. Deci piesele astea au deja, acest proiect are hituri virale și un hit o să vină chiar în acest moment. Deci aceste melodii sunt create cu ajutorul algoritmelor de generare muzicală prin AI. Dar dacă vă place vouă, ce avem treabă noi? Noi nu putem să facem clasamente, doar voi cu prezența voastră pe online. Și zic acum de Kimo Sounds cu Rise Slow. Deci nu intri pe poziția nouă. Avem, așa cum spune și titlul, proiectul ăsta urcă așa încet, dar sigur, și își face intrare oficială în topul celor mai ascultate melodii ale săptămânii de către voi, ascultătorii Radio Muze FM. A adunat 11.223 de ascultări de pe IP-uri unice și chiar în acest moment ascultăm proaspăt intrat în clasament Kimo Sounds și Rise Slow.
1: Muzlord, locul nouă.

destul de interesant. Se numește Bastard. Deși în română și în general, mă, da, originile la Bastard, interesant din ce limbă vin. Bun, hai să vă spun că îi găsim pe cei de la Bastard pe locul 8 cu Beautiful Mess, care urcă o treaptă față de săptămâna trecută. Și a strâns 11.428 de ascultări de pe app-uri unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Ați fost voi activi, anume active. Ați pornit

0: topul Moose Board foarte mult timp și față de săptămâna trecută a fost împinsă puțin mai jos, coboară două trepte față de ediția precedentă și pe locul 7 o găsim pe Rose Grey cu Clap to Your Arms și chiar dacă a cedat două poziții, își păstrează iată un loc destul de bun dacă se menține săptămâni bune, de ce și nu o să o ascultăm și la anul nou. A adunat 11.531 de ascultări de pe IP-uri unice și o ascultăm pe locul 7. Rose Grey, Clap to Your Arms.
1: Moose Board, locul 7.

7. Și trecem acum, dragilor, spre locul 6. Să vedem cine acolo, cine acolo își face prezența. Și să știți că pentru mine a fost o surpriză 5 săptămâni în urmă să văd

0: Și zic acum de Bruja, de pe, am impresia că e de pe altă planetă această interpretă de peste Prut, cu extraterestru și menține locul, apropo, față de săptămâna trecută. A adunat 11.790 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul MuzFM, adică pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și nici nu vreau, multe să vă spun, vreau pur și simplu să o primiți pe extraterestra Bruja cu extraterestru pe locul 6, clasamentul Muzbor, săptămâna cu numărul 36.
1: Muzbor, locul 6.

clasament un zbor pe locul 6, Bruja cu Extraterestru. Deci rămânem pe planeta Brujei, adică ea rămâne pe planeta Muzbord. Dar noi mergem la locul 5. Cine deschide prima jumate a clasamentului în această ediție? Și să știți că avem aici o super artistă foarte și foarte fierbinte de tot. A și dat startul acestei veri cu acest hit, alături de Burna Boy cu Dai Dai, și urcă în această săptămână 3 poziții față de ediția trecută. Și a

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 2 septembrie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 31 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux. Calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Привет любителям хорошего отдыха! Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется 1 год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Publicitate. 079

0: aplicația noastră. Ne-am oprit la locul 4 și să știți că aici, la ușa medaliilor, găsim pe Hughley Mail Angel și Ultra Nate cu Moving to the Sun, care urcă tocmai 3 poziții față de ediția trecută. Și a adunat 11.893 de ascultări de pe IP-uri unice și cu o energie absolut molipsitoare, peste tot sună. E viral acest sunet, acest refren. Și nu vreau să vă răpesc din timp, dar vreau să dați mai tare la voi în difuzoare, deci volumul am în vedere. Hughley Mail Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun, urcare de 3 poziții la Muzbord.
1: Muzbord, locul 4.

0: voastre pe online-ul Muze FM și ascultăm pe locul 3 medaliata Sophie Tucker cu Barcelona.
1: Muze Lord, locul 3.

0: Uite, coboară o treaptă și aici găsim pe Seville Arctic și Astic cu Brilliant, adunat 12.477 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul Muz FM și o ascultăm chiar acum, pe locul 2, vicecampionii săptămânii.
1: Muz Sport, locul 2.

6 a clasamentului Moonsboard, Seville, Arctic și Asti, briliant, coboară o poziție față de ediția trecută. Și acum cine urcă pe primul loc și cucerește trofeul nostru săptămânal, ediția cu numărul 36? Și să știți că aici avem o urcare de două trepte și astăzi marea campioană a ediției o să fie niște băieți super mișto și chiar a fost luptă acolo la IP-urile voastre unice, puține, puține de tot, dar băieții au reușit, au adunat 12.482 de ascultări pe online-ul Muz FM, deci un ritm de ăsta mai hipnotizant și o ascultăm pe prim-

Da, sper eu că această oră v-am deconectat puțin de la toate grijile, nevoile și v-am adus măcar un zâmbet în buze. Asta e sarcina mea. Aveți grijă de voi, ne reauzim cu bine. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup și vă îmbrățișez tare, tare strâns. Ciao!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Un nou ghid le arată profesorilor cum pot integra valorile naționale în lecțiile obișnuite. Materialul elaborat de Stratcom Moldova are 27 de pagini și oferă exemple pentru 16 discipline școlare. Ghidul propune metode prin care teme precum identitatea, solidaritatea, responsabilitatea, respectul pentru patrimoniu și spiritul civic pot fi incluse în activitățile de la clasă, fără a încărca suplimentar programul. Documentul se numește 100 de moduri prin care valorile naționale prind viață în școală și este disponibil online în secțiunea publicației a Stratcom Moldova. Salariul mediu brut în Republica Moldova a ajuns la aproape 17.000 de lei în trimestrul al doilea. Potrivit Biroului Național de Statistică, veniturile salariale au crescut cu peste 9% față de aceeași perioadă din 2025. În termeni reale, după ajustarea la inflație, creșterea a fost de 2,3%. Cele mai mari salarii au fost în informații și comunicații, peste 41.000 de lei. Urmează sectorul financiar și energetic. La polul opus este agricultura, silvicultura și pescuitul, cu aproximativ 11.000 de lei. Numărul mediu al salariaților a crescut de asemenea cu 2,5% într-un an. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: This is Radio
1: Move FM.
2: Șapte zile nu știu de tine, șapte zile fără iubire, și tot aștept să-mi treacă.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Astăzi, 2 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general variabilă, cu ploi slabe pe arii restrânse. În nordul Republicii sunt prognozate averse cu descărcări electrice, iar în restul teritoriului, cerul va fi variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer parțial noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux. Calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 30 de edituri din Republica Moldova și România participă la Bookfest Chișinău. Salonul internațional de carte ajunge la cea de-a noua ediție și se desfășoară până pe 6 septembrie. Programul include lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri. Evenimentele vor avea loc la MediaCor, Biblioteca Națională și Muzeul Național al Literaturii Române. Salonul este deschis zilnic între orele 10 și 20. Accesul la toate evenimentele este gratuit. Bookfest Chișinău reunește în acest an edituri și autori din Republica Moldova și România cu volume de literatură, istorie și alte domenii. România anunță accelerarea proiectelor de interconectare energetică și rutieră cu Republica Moldova. Declarația a fost făcută la reuniunea anuală a diplomației române de președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean. Potrivit oficialului, obiectivul este conectarea Republicii Moldova la piața energetică europeană prin România și reducerea dependențelor energetice. Bucureștiul spune că va continua și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv prin asistență tehnică pentru armonizarea legislației și reforma administrației. La aceeași reuniune, ministra română de externe, Oana Țoiu, a vorbit despre proiectele de conectivitate dintre cele două state, inclusiv construcția unui nou pod peste Prut. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 2 septembrie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 31 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Grădina zoologică din Chișinău își schimbă programul odată cu începutul toamnei. Din 1 septembrie, biletele pot fi cumpărate între orele 9 și 19. Vizitatorii pot rămâne însă în incinta grădinii zoologice până la ora 20. Tarifele nu se modifică. Un bilet pentru adulți costă 30 de lei, iar copiii de peste 7 ani, studenții și pensionarii achită câte 5 lei. Copiii de până la 7 ani au însă acces gratuit. Rămân disponibile și serviciile de ghidaj și călărie. Filmele în limba română rămân în minoritate în cinematografele din țara noastră. Datele Centrului Național al Cinematografiei arată că într-o analiză a 569 de proiecții din 3 cinematografe din Chișinău, aproape 70% au fost sonorizate în rusă, iar doar 16% în limba română. După ora 18:00, diferența este și mai mare. Aproape 9 din 10 proiecții au fost în limba rusă. În 2024, CNC propunea subtitrarea și dublarea obligatorie în română și cote pentru producțiile în această limbă. Prevederile au fost eliminate din proiectul definitivat în 2026. Ministerul Culturii spune că are nevoie de date suplimentare pentru a decide dacă va introduce mecanisme de încurajare a filmelor în română. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: De la prima schiță
7: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux. Calitate elvețiană
6: pentru casa ta.
8: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется 1 год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. 12 asociații de business din Republica Moldova vor primi finanțare nerambursabilă prin programul Bridge Export 2026. În cadrul celui de-al doilea apel au fost depuse 14 proiecte cu o valoare solicitată de peste 12 milioane de lei. Cele colectate includ 51 de activități de promovare a exporturilor. Banii vor fi utilizați pentru participarea la expoziții internaționale, misiuni economice, întâlniri B2B, studii de piață și campanii de marketing. Proiectele vizează 11 piețe externe, inclusiv România, Germania, Franța, Marea Britanie, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite. Programul Bridge Export are un buget estimativ de 60 de milioane de lei pentru 3 ani. Republica Moldova a ratificat 2 convenții europene privind protecția animalelor. Documentele aprobate de Parlament stabilesc reguli pentru bunăstarea animalelor în timpul transportului internațional și în ferme. Una dintre convenții prevede condiții privind temperatura, ventilația, accesul la apă și hrană, dar și spațiul disponibil pe durata transportului, indiferent de mijlocul folosit. Cea de-a doua stabilește norme minime pentru animalele crescute în scopuri agricole și urmărește prevenirea suferinței inutile. Ratificarea convențiilor presupune și ajustarea legislației naționale la standardele europene în domeniul bunăstării animalelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: Муз ФМ. News
1: on Radio Muz FM. Moldova își actualizează legislația privind combaterea spălării banilor. Un nou proiect de lege propune extinderea listei entităților obligate să raporteze tranzacțiile suspecte. Printre acestea vor fi furnizorii de servicii pentru criptoactive, companiile din domeniul migrației prin investiții și crowdfunding-ul. Lista va include și comercianți de bunuri culturale și de lux, cluburi de fotbal și antrenori. Proiectul introduce și reguli privind verificarea reputației și competenței persoanelor din conducere, precum și identificarea beneficiarilor efectivi. Documentul prevede noi definiții și instrumente de control și transpune prevederi europene în legislația națională. Proiectul a fost elaborat de Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Munca nedeclarată este în scădere în Republica Moldova. Ponderea ocupării informale a coborât de la 23% în 2023 la 17,3% în 2025. Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 10.000 de persoane care munceau nedeclarat. Dintre acestea, 6.722 au fost legalizate. Cele mai mari probleme rămân în agricultură și construcții. În agricultură, munca informală reprezintă 61% din ocupare, iar în construcții 49%. Autoritățile anunță că verificările vor continua, în special în sectoarele cu un nivel ridicat al muncii nedeclarate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Radio Moose FM.
1: This is

0: was fun.
1: This is Muz FM.
2: I am paid to exist.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В MD Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель MD Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram MD Village или звони 069-699-555.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
7: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
9: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend, cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
10: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Decibel 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub.
11: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Căști wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Mai multe operațiuni fiscale vor putea fi făcute online prin noua interfață e-cerere a Serviciului Fiscal de Stat. Companiile vor putea înregistra, modifica, reînnoi, suspenda și închide articole impozabile fără depunerea cererilor de suport fizic. Datele contribuabilului vor fi preluate automat în sistem și vor putea fi verificate înainte de semnarea electronică. Odată aprobată cererea, confirmarea va fi disponibilă online în secțiunea Certificate Confirmări. Serviciul fiscal introduce și noi clasificatoare. Datele înregistrate anterior trebuie verificate și corelate cu acestea până la 30 aprilie 2027. Într-o singură cerere pot fi selectate până la 25 de diviziuni fiscale sau obiecte impozabile. Investițiile în active pe termen lung au crescut cu 5,2% în prima jumătate a anului curent. Potrivit Biroului Național de Statistică, volumul investițiilor a ajuns la 16,43 de miliarde de lei, în prețuri comparabile cu aceeași perioadă din 2025. Creșterea a fost înregistrată în principal la activele corporale, unde investițiile au avansat cu 7,4%. Cele mai mari sume au mers către mașini și echipamente, construcția clădirilor nerezidențiale și locuințe. În același timp, investițiile în active necorporale au scăzut cu 27,2%. Este vorba despre software, baze de date, brevete, cercetare și alte produse ale activității intelectuale. Datele indică astfel o creștere a investițiilor fizice, dar o reducere semnificativă a celor în activele bazate pe cunoaștere și tehnologie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
1: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
1: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
1: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit. Fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
11: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
12: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: публичитате.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Maximum 30

0: Вместе 30 лет первые.
1: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
5: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Un nou ghid le arată profesorilor cum pot integra valorile naționale în lecțiile obișnuite. Materialul elaborat de Stratcom Moldova are 27 de pagini și oferă exemple pentru 16 discipline școlare. Ghidul propune metode prin care teme precum identitatea, solidaritatea, responsabilitatea, respectul pentru patrimoniu și spiritul civic pot fi incluse în activitățile de la clasă, fără a încărca suplimentar programul. Documentul se numește 100 de moduri prin care valorile naționale prind viață în școală și este disponibil online în secțiunea publicației a Stratcom Moldova. Salariul mediu brut în Republica Moldova a ajuns la aproape 17.000 de lei în trimestrul al doilea. Potrivit Biroului Național de Statistică, veniturile salariale au crescut cu peste 9% față de aceeași perioadă din 2025. În termeni reale, după ajustarea la inflație, creșterea a fost de 2,3%. Cele mai mari salarii au fost în informații și comunicații, peste 41.000 de lei. Urmează sectorul financiar și energetic. La polul opus este agricultura, silvicultura și pescuitul, cu aproximativ 11.000 de lei. Numărul mediu al salariaților a crescut de asemenea cu 2,5% într-un an. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cât costă verificarea vederii?
9: La Ocular Optic e absolut gratis.
8: Dar ochelarii sunt scumpi?
9: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
8: Și cât timp durează?
9: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
10: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
11: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0790

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub!

scriitori din Republica Moldova și România participă la Bookfest Chișinău. Salonul internațional de carte ajunge la cea de-a noua ediție și se desfășoară până pe 6 septembrie. Programul include lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri. Evenimentele vor avea loc la MediaCorp, Biblioteca Națională și Muzeul Național al Literaturii Române. Salonul este deschis zilnic între orele 10 și 20. Accesul la toate evenimentele este gratuit. Bookfest Chișinău reunește în acest an editori și autori din Republica Moldova și România cu volume de literatură, istorie și alte domenii. România anunță accelerarea proiectelor de interconectare energetică și rutieră cu Republica Moldova. Declarația a fost făcută la reuniunea anuală a diplomației române de președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean. Potrivit oficialului, obiectivul este conectarea Republicii Moldova la piața energetică europeană prin România și reducerea dependențelor energetice. Bucureștiul spune că va continua și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv prin asistență tehnică pentru armonizarea legislației și reforma administrației. La aceeași reuniune, ministra română de externe, Oana Țoiu, a vorbit despre proiectele de conectivitate dintre cele două state, inclusiv construcția unui nou pod peste Prut. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

0: Публичитате.
1: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
2: Заказывайте доставку под ключ.
1: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
2: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
1: Q-Cars.
2: Кишинев, улица Буковини, 30.
1: Подробнее на q-cars.md.
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Laptopuri Apple, HP, Asus, Lenovo și Acer de la doar 7.999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Grădina zoologică din Chișinău își schimbă programul odată cu începutul toamnei. Din 1 septembrie, biletele pot fi cumpărate între orele 9 și 19. Vizitatorii pot rămâne însă în incinta grădinii zoologice până la ora 20. Tarifele nu se modifică. Un bilet pentru adulți costă 30 de lei, iar copiii de peste 7 ani, studenții și pensionarii achită câte 5 lei. Copiii de până la 7 ani au însă acces gratuit. Rămân disponibile și serviciile de ghidaj și călărie. Filmele în limba română rămân în minoritate în cinematografele din țara noastră. Datele Centrului Național al Cinematografiei arată că într-o analiză a 569 de proiecții din 3 cinematografe din Chișinău, aproape 70% au fost sonorizate în rusă, iar doar 16% în limba română. După ora 18:00, diferența este și mai mare. Aproape 9 din 10 proiecții au fost în limba rusă. În 2024, CNC propunea subtitrarea și dublarea obligatorie în română și cote pentru producțiile în această limbă. Prevederile au fost eliminate din proiectul definitivat în 2026. Ministerul Culturii spune că are nevoie de date suplimentare pentru

a decide dacă va introduce mecanisme de încurajare a filmelor în română. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

0: publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Publicitate.
1: 079

0: Муз-ФМ.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ. Муз-ФМ.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.